plassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

Right or wrong, Wanda Jackson. Ja, en som var kanskje en største konkurrenten til Elvis, det jo Jerry Lee Lewis, og han var også en god venn av Elvis. Her kommer I hvert fall en melodi med Jerry, Break My Mind.